0: olagande av Stockholms stad till säker att anställa Romane Manouchian.
1: Av avto tete på chafsaka då på chipe.
2: Aj, kodos Rafael Pendaz varika i megin lip kodos varika vi morogindo karinka då.
1: Aj to jaska. Se vari så så to direkt konkretno kam esas je paru i pek.
3: No kado so pendeša ave in gravi me kado centro trobuj romano, trobuj kerano, šo kojmo trobujame. Fer jo maj važno je si kadi bu čika je site skonči, pesar so pendam pa šo obeš. Te e politikura te lunđa aren. Kado si zura ales važno, ke kadi vrama si zaskurto, a inke bud bu uči si angla mende, inke bud bud beš trobuj kadi bu uči te žava angla.
1: To penesle rejeringoski strategija.
3: Jo, kade dokladnje. Aj trobuj vi maj bud diki pe pa male pure. Kaj gdje si je luma kaver, aj trobuj maj bud žuti pe male pure manušen, kaj si kerek žene, aj kad to si zura ale zvažno.
1: A gdje si o maj baro pošipe, kaj le pure manušatele sen, kana adjest najla familija sako doša ipe te len sama paralende. Eva balok kataroförening och romstöd och pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versan ipe pa i romani historia.
4: Det är väldigt hänsyn karinke pure noe romani gruppa palengi historia, palengi kultura. Aj, maj budjangli peta väl på äldreboendet i den avri kete djanen pa rom. Sa historia, antiziganism. Aj, vi har problem och sart det kan skapa, men det borde vara bipa kako skapa trygga rum. Det är väl länge tryggt kan det si von där sen på en gång här. Det är väl en trygghet. Och trygghet ge, när vi ställer e pure generacija nakle vi mari pe odujto mari pe bute ma nakle but naklande pe skotrajo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado seg baro faktor aj onda kodo trubuj da velte skera skapa trygga rum e purenge.
1: Le pure rom trubuj te hatjaren pe mišto dikle šunde penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di clo prelende. Nas patiande, taina cle per dal discriminazia sa vosutas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vosi che le manusha piravem pe sa extra stress anda godo che bon si anda ec minoriteto sa vo nam indic sas di clo per dal lasce jaca. Vi generacija ko stresso si bute romende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal antifamilija. Familija tar familijake, o seripe šajavel anda islavija var förföljerse, maj osamudaripe. Moro pušipe na klas karingi Eva Balok te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
4: Te putraska savo romano ker paresi, ki peko do trubuj bari ekonomija, ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin, ki ađes areslam peka save vrami, ki abajter njimata, vajša vora, čiđe sin čiden rada te tinkren peske puren, aj vije pure ačarde, ki čika men te dilaren peske šavoren vajter njimatom, ki ađes maj bud ki ste djanande buči, vajande škola, aj najle kapacitet ka ade sarvarikana, aj bud pure manuš penen, ki von ovorbi pekade, žal te djasa tu gamle mazvi metava v kute kaj tusan, vaj kaj si kuki, vaj kuko, aj lenge sajeki, anda če grupa rom si? Von sajeki lenge, von ferikamen taven purenca kaj si rom, kaj jačaren len lengo gindo nakles ako do paripe, so von aj si les ako di kultura.
1: Savo paripe na ken le pure aljes?
4: Kana si je problemu rakarin ki pure, si ke čiđanem von če čačimata sile, če pravura sile, so von šaj mangen katare komuna, če žuti pesile. Aj bud si o problemu ke von sile kod opača peke, aba von maj ande berše, aj maj pure, aj nakle bud paripe, aj von nakle vrami, kaj eromen Σε αυτό μας, τι σας και τι μάτα, αγκάδε